mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Katoria mama kutere se mon cura mama masakatere se mon coria mama tetoria mancura se poria macatara ya coria macotere si catere oria macotere. Aleluia.